0: vi i VM Sport Extra, premiären av herrarnas fotbolls-VM Mexiko mot Sydafrika.
1: Som Mexiko, hemmanationen, leder med 1-0 efter målet av Julian Quiñones efter knappt 10 minuters spel av den första halvleken. Nu ska den andra starta, Jon Persson. Vad ska Sydafrika hitta på? Det var inte mycket framåt de hade.
2: Nej du, det var det minsann inte. Vad ska man säga, hela anfallsspelet, hela vägen nerifrån har inte varit tillräckligt bra för att kunna såra Mexiko. Det är väl framförallt det man behöver skruva på. Så att titta lite grann här på centrala mittfältet där, som jag kritiserar lite grann i första halvlek. Jag tycker inte de landar speciellt bra. Om man skulle kanske tänka sig att göra någonting där i form av byte, det verkar man inte ha gjort i alla fall hittills.
1: Nej, det är inga byten. Något av gängen som har sprungit ut på Azteca.
3: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj,